0: Kis ilgamete savo partnerę. Plačiau apie tai jau netrukus čia Didė Česekaitė. Portugalijos kurorte Kaškaise susituokė futbolo žvaigždė Krištianas Ronaldas ir ilgametė jo partnerė Georgina Rodrygės. Šios vestuvės vainikavo dešimtmetį trukusius santykius ir įvyko po intensyvių spėlionių Portugalijos žiniasklaidoje dėl ceremonijos vietos ir laiko. 41 metų Ronaldas savo Instagram paskyroje pasidalijo nuotrauką, kurioje matomos poros rankos su vestuviniais žiedais. Pora susituokė praėjus lygiai metams po to, kai 32 metų nuomonės formuotojo Rodrygės Instagram tinkle paskelbė apie sužadėtuves. Ronaldas šią vasarą žaidęs Portugalijos rinktinėje pasaulio futbolo čempionate, iš kurio komanda pasitraukė aštuntfinalyje, šiuo metu atstovauja Saudo Arabijos klubui. Buvęs Manchester United, Madrido Realo ir Turino Juventus puolėjas 5 kartus laimėjo geriausiam pasaulio žaidėjui skiriamą auksinį kamuolį. Rodrygės išgarsėjo nusifilmavusi Netflix laidoje Aš esu Georgina, kurioje pasakojama apie šeimos gyvenimą besisukantį tarp futbolo, mados ir kelionių. Pora susipažino 2016 metais, kai Rodrygės dirbo Gucci parduotuvėje Madride. Ji tai pavadino meilę iš pirmo žvilgsnio. 2025 metais duodama interviu, ji pasakojo, kad būdama su Ronaldu beveik iš karto pajuto ramybę ir nepaaiškinamą energiją. Tarsi būtų buvę amžinai pažįstami. Kartu jie turi daugiau nei 750 milijonų sekėjų įvairiuose socialiniuose tinkluose ir puoselėja vieną ryškiausių garsenybių partnerysčių pasaulyje.
1: Geras FM.

0: festivalis vilniečius ir miesto svečius suburs tiek tradicinėse, tiek naujose ir netikėtose erdvėse. Gedimino prospektas ir Vinco Kudirkos aikštė virs rinktinių meno, tautodailės, stiliaus ir gastronominių atradimų prospektu. Katedros aikštėje greta valdovų rūmų įsikurs knygų aikštė ir kvies atrasti naujas knygas, susitikti su jų autoriais, dalyvauti edukacijose ir pasinerti į literatūros pasaulį. Lukiškių aikštėje ir sporto aikštynė šalia Baltojo tilto šventės lankytojų lauks atsinaujinęs Vilniaus sporto festivalis, siūlysiantis išbandyti įvairias sporto šakas, laisvalaikių ir edukacinės veiklas bei pramogas visai šeimai. Koncertinė Vilniaus dienų programa Gyva muzika kvies mėgautis net keturiose scenose. Įvairių žanrų muzikiniai atradimai, žinomų Lietuvos atlikėjų pasirodymai ir įsimintinos koncertinės patirtys lauks Vinco Kudirkos aikštėje prie Baltojo tilto ir pagrindinėje scenoje Katedros aikštėje. Naujų festivalio muzikos centrų Sunkiaja terasa taps senamiestyje įsikūrusi kultūrinių renginių erdvė Vasaros terasa. Pirmą kartą Vilniaus dienų programą papildys renginių ciklas Vilniaus naktys. Rugsėjo 5-ą šeštadienį kviesiantis pažinti gyvybingą sostinės naktinę kultūrą. Šeštadienį užsukti į Bernardinų sodą kvies ir tarptautinės bendruomenės šventi Vilniusis My City. Čia festivalio lankytojų lauks gausybė veiklų draugė su įvairių pasaulio šalių bendruomenėmis, kurioms Vilnius tapo namais. Festivalio Vilniaus dienos organizatoriai kviečia sostinės gyventojus ir miesto svečius jau dabar planuoti pirmąjį rugsėjo savaitgalį Vilniuje. Nesvarbu, ar ieškosite žinomų atlikėjų koncertų, kultūrinių atradimų, veiklų visai šeimai, ar tiesiog norėsite pasimėgauti ypatingą miesto atmosferą. Vilniaus dienos ir šiemet pasiūlys daugybę priežasčių atvykti į pačią Vilniaus širdį.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami lietaus orai, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
2: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kas FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Radio stotis Geras F.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras

0: privers išdainuot.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Radio stotis

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Ukrainos gynybos pramonės Dnipro elektromechanikos gamyklos amunicijos gamykla turėtų iškilti Prienų rajone, netoli Balbieriškio miestelio Ažuolų kaime, maždaug 130 km nuo sostinės Vilniaus. Apie 30,5 hektaro ploto sklypas, vienintelis Prienų rajone įrašytas Nacionalinės žemės tarnybos rezervuotų investicinių valstybės sklypų sąraše. Ekonomikos ir inovacijų ministerija anksčiau patvirtino, kad gamyklą ketinama statyti Prienų rajone. Šioje teritorijoje anksčiau buvo planuota įrengti Šaulių sąjungos dronų treniruočių bazę. Balbieriškio bendruomenės Balbieriškis juda pirmininkas ir savivaldybės tarybos narys Algis Marcinkevičius teigė, apie planuojamą gamyklą iki vakar nieko nežinojęs, o apie tai išgirdęs iš vietos žurnalistų. Ministerija su bendrove šiandien pasirašys stambaus investicinio projekto sutartį. Ketinimų protokolą su investuotoju pasirašys krašto apsaugos ministerija. Gamyklos investicijų suma kol kas neskelbiama. Gamyklos statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Šiandien prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji jau galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Paskutinė prašymų teikimo diena – pirmadienis rugpjūčio 17. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio ar papildomo priėmimo pirmojo etapo metu nesudarė jokių studijų sutarčių ar sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį.

0: Jungtinių tautų pasaulinės maisto programos inžinieriaus Maiklo Ryano našlė. Jos velionis vyras buvo vienas iš žuvusiųjų per Etiopijos oro linijų katastrofą, nusinešusią visų 157 lėktuve buvusių žmonių gyvybės. Ši byla yra viena iš paskutinių jų likusių civilinių bylų iškeltų bendrovei Boeing po dviejų pragaištingų modelio Max orlaivių avarijų, įvykusių 2018 ir 2019 metais, kuriuose iš viso žuvo 346 žmonės. Didžioji dalis ieškinių buvo išspręsta neteisme, o susitarimo sąlygos nebuvo atskleistos, tačiau Ryano artimieji buvo vieni iš tų ieškovų, kurie atsisakė sudaryti susitarimą. Ilgametis Kubos politinis ir karinis lyderis Raulis Kastras pirmą kartą per kelis mėnesius pasirodė viešumoje. Atvykęs į Havanoje surengtą renginį skirtą jo brolio Fidelio gimimo šimtmečiui paminėti. 95 metų amžiaus buvęs Kubos ginkluotųjų pajėgų vadas ir buvęs prezidentas, kuriam Jungtinės valstijos neseniai pareiškė kaltinimus renginyje pasirodė vilkėdamas karinę uniformą. Kastras yra paskutinis gyvas Kubos revoliucijos lyderis ir manoma, kad jis vis dar turi įtakos, nors iš prezidento pareigų pasitraukė 2018 metais.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
2: Radio stotis Geras FM.

0: FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Vilniaus merui teigiant, kad sostinė reikalingi didesni atliekų deginimo pajėgumai, Vilniaus ir Kauno kogeneracinės jėgainės iš dalies valdanti valstybinė Ignitis grupė teigia neturinti planų investuoti į naują jėgainę. Šią savaitę sostinės meras sakė, kad

0: Tas mokyklas etapas. Stojantieji jau galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose, pranešė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Paskutinė prašymų teikimo diena pirmadienis rugpjūčio 17. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio ar papildomo priėmimo pirmojo etapo metu nesudarė jokių studijų sutarčių. Ar sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Teikiant prašymą galima nurodyti nedaugiau kaip 6 pageidavimus. Kvietimai studijuoti bus paskelbti rugpjūčio 20 dieną. Keliamės į užsienį. NATO oro policijos misijos naikintuvas Balvų savivaldybėje rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Latvijos ginkluotųjų pajėgų jungtinio štabo atstovė teigė, kad drono buvimo vieta žinoma, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Ji pažymėjo, kad šiuo metu vyksta tyrimas. Atstovė taip pat neatskleidė, kaip arti apgyvendintos vietovės dronas buvo numuštas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Naujieji muitai be to skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių, teigiama Baltųjų rūmų pranešime. Ir dar apie Lietuvą. Lietuvos paštas išleis pašto ženklą Lietuvos kulinarinis paveldas obuolių sūris. Koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo, sprendė gyventojai. Rinktas iš 3 lietuviško kulinarinio paveldo produktų – obuolių sūrio, skilandžio ir giros. Daugiausiai simpatijų sulaukė būtent obuolių sūris. Šį ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gabnienė. Jis išleidžiamas 40 tūkstančių egzempliorių tiražu, jo nominalas euro 65 centai. Anksčiau Lietuvos paštas jau yra išleidę ženklų su cepelinai šakų. Kočių šaltibarščiais, varškės sūriu, agurkais su medumi.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami lietaus orai, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
2: Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Praėjus beveik 5 mėnesiams po to, kai Lietuva grįžo pirmieji Minsko sulaikyti šalies įmonių vilkikai ir puspriekabės, Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava vadovas sako, kad iš 1000 mašinų negrįžo maždaug 100. Vežėjams jų neapsimokėjo susigražinti. Mažesnės įmonės vieniančios asociacijos vadovas Erlandas Mikėnas teigia, kad vežėjai dar nesuskaičiavo bendrų tokio didelio masto sulaikymo nuostolių ir tikina, kad vėl kreipėsi Europos komisija pagalbos prašant Minsko kompensuoti žalą. Tuo metu 25 didžiasias įmonės vieniančio tarptautinio transporto ir logistikos alianso generalinis direktorius sako, kad iš Baltarusijos turėjo grįžti visos anksčiau sulaikytos alianso narių mašinos ir tikina dėl žalos atlyginimo kol kas nesvarstantis. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, sako Vilniaus apskrities kelių policijos atstovė. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo šių metų įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Kalbėdama apie dviračių, paspirtukų ir kitų judumo priemonių eismo tvarką, atstovė tikino, jog situacija nėra gera. Jos teigimo vairuotojų kultūra ir apsaugos priemonių ignoravimas sukelia nelaimės ir traumas. Pagrindinė to priežastis yra saugaus greičio nesilaikymas, šalmų neturėjimas, važiavimas dviese, neadekvatus elgesys ir noras pasirodyti prieš draugus bei skubėjimas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 27 neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgręžė 30 migrantų, o Lenkijos pasienyje trečiadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Toliau įvykiai užsienyje. NATO oro policijos misijos naikintuvai Balvų savivaldybėje rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Latvijos ginkluotųjų pajėgų jungtinio štabo atstovė teigė, kad drono buvimo vieta yra žinoma, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Ji pažymėjo, kad šiuo metu vyksta tyrimas. Atstovė taip pat neatskleidė, kaip arti apgyvendintos vietovės dronas buvo numuštas. Šią naktų Ukrainos kariuomenė surė.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: için vitese kaydı. Diena tapo naktimi. Pirmą kartą per 20 metų Europos žemyninėje dalyje vėl vyko visiškas saulės užtemimas. Trečiadienio vakarą didelį Ispanijos dalis paskendo tamsoje, kai mėnulis užstojo saulę ir metė šešėlį ant žemės. Kitose Europos dalyse, įskaitant Lietuvą, buvo stebimas dalinis užtemimas. Čia taip pat tūkstančiai žmonių susirinko pasigėrėti reginiu. Milijonai smalsuolių, tarp kurių buvo ir daug iš užsienio atvykusių turistų. Ispanijoje stebėjo, kaip saulė ruožė nuo Gasilijos iki Balearų salų lėtai maždaug 2 minutėms pranyko už mėnulio. Šviesa pamažu blėso, kol liko tik švytėjimas primenantis dienos pabaigą. Matėsi tik korona, saulės spindulių vainikas už mėnulio. Saulės užtemimas Europoje prasidėjo vakare. Rusijos kosmoso agentūros Roskosmos duomenimis apie 19 valandą Rusijos šiaurėje mėnulis užstojo saulę. Šis retas dangaus spektaklis po to nusidriekė per šiaurinį pusrutulį iki Grenlandijos ir toliau slinko į pietus per Atlanto vandenyną. Žemyninėje Europos dalyje visiško saulės užtemimo nebuvo 20 metų, o Islandijos sostinė reikia vykę net nuo 1433 metų. Tačiau ten dangų dengė tiršti lietaus debesys, todėl reginio pamatyti nepavyko. Per saulės užtemimą mėnulis atsidūrė tiesiai tarp saulės ir žemės, bei meta siaurą šešėlio juostą ant mūsų planetos. Per visišką saulės užtemimą atsiranda keista prieblanda. Mažėja temperatūra, šešėliai krenta neįprastais kampais, o kai kurie gyvūnai užmiega. Tie, kas praleido šį saulės užtemimą, naują galimybę turės po metų. 2027 rugpjūtį visiškas saulės užtemimas bus matomas Ispanijos pietuose ir šiaurinėje Afrikoje. Ispanija ekonomikos ministerijos duomenimis šiais metais per saulės užtemimą tikėjosi sulaukti 100 000 papildomų turistų.
1: Radijos stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Naktį į Latvijos oro erdvę įskridusi droną numušė iš Šiaulių oro bazės pakelti NATO naikintuvai, teigė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Jo teigimu duomenys apie incidentą yra tikslinami. Pasak Vitkausko, kol kas informacijos apie galimą žalą nėra. Lietuvos oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Drono paieška, pasak jo, tebevykdoma. Latvijos kariuomenė pranešė, kad oro pavojus atšauktas. Prieš tai ginkluotosios pajėgos paragino gyventojus nebūti lauke ir pasitraukti į saugią vietą. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, sako Vilniaus apskrities kelių policijos atstovė. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo šių metų įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Kalbėdama apie dviračių, paspirtukų ir kitų judumo priemonių eismo tvarką, atstovė tik kino, kad situacija nėra gera. Jos teigimo vairuotojų kultūra ir apsaugos priemonių ignoravimas sukelia nelaimės ir traumas. Pagrindinė to priežastis yra saugaus greičio nesilaikymas, šalmų neturėjimas, važiavimas dviese, neadekvatus elgesys ir noras pasirodyti prieš draugus bei skubėjimas. Šiandien prasidėjo antrasis papildomo priėmimų į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji jau gali registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Paskutinė prašymų teikimo diena – pirmadienis rugpjūčio 17. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio ar papildomo priėmimo pirmojo etapo metu nesudarė jokių studijų sutarčių ar sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Teikiant prašymą galima nurodyti nedaugiau kaip 6 pageidavimus. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20 dieną. Toliau įvykiai užsienyje. Graikijos šiaurėje netoli dviejų populiarių kurortų įsiplieskus miško gaisrui, jūra buvo evakuota daugiau kaip 250 turistų. Atostogautojai, daugelis kurių su vaikais ant rankų ir vilkintys maudymosi drabužius, mažomis gelbėjimo valtimis buvo evakuoti Chalkidikės regione. Vakar vakarą institucija paskelbė, kad padėtis suvaldyta. Prieš tai Graikijos civilinės saugos tarnyba į telefonus įsiuntė nurodymus evakuotis dviejų kurortinių vietovių – Sivirio ir Furkos gyventojams bei svečiams, kai liepsnos ėmė plisti Chalkidikės pusėsalyje esančiame į pietus nuo Salonikų miesto. Jungtinių valstybių viceprezidentas Vansas pareiškė, kad žemos naftos kainos šiuo metu yra svarbiausias jo šalies tikslas kare su Iranu. Antras tikslas yra užtikrinti, kad Iranas niekada neįsigytų branduolinio ginklo. Iki šiol prezidentas Donaldas Trumpas nuolat teigė, kad pagrindinė priežastis pradėti karą buvo siekis neleisti Teheranui turėti branduolinio ginklo. Remiantis pranešimais, Vansas Jungtinių valstybių administracijoje buvo vienas iš tų, kurie skeptiškai vertino vasario pabaigą.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Titė Česekaitė, laba diena. Liepos pabaigoje pasienyje įvykusio incidento metu neteisėti migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti, kaip teigiama portalo LRytas publikacijoje. Anot šaltinių, incidento metu tarp pasieniečių ir iš tunelių išlindusių migrantų įvyko grumtynės, kurių metu vienas Lietuvos pareigūnų buvo aptalžytas. Konflikto metu esą taip pat migrantai vieną pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusijos pusę, tačiau pareigūnui pavyko įsilaisvinti. Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas sakė, kad minėtas pareigūnas esą turi nedarbingumą. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovė teigė, kad šios informacijos tarnyba nekomentuos, kadangi šiuo metu dėl minėto incidento atliekami iki teisminiai tyrimai. Naktį Latvijos oro erdvė įskridusį droną numušė Šiaulių oro bazės pakelti NATO naikintuvai, teigė Nacionalinio krizių valdymo centro.

0: Kelbė jau parengusi rekomendacijas gyventojams, daugiabučių namų valdytojams, ugdymo įstaigoms, renginių organizatoriams. Susipažinti su jomis galima civilinės saugos polapyje, savivaldybės svetainėje arba programėlėje Kovas. Sostinėje skaičiuojamo priedangų ploto užtektų milijonui gyventojų arba beveik dvigubai tiek, kiek Vilniuje oficialiai yra gyventojų. Tačiau beveik 72% priedangų ploto Vilniuje yra daugiabučiuose, tad kyla patekimo į jas bei ploto atlaisvinimo klausimai. Toliau įvykiai užsienyje. Kroatijos Adrijos jūros pakrantėje esančiame nedideliame turistinėme miestelyje šimtai žmonių buvo priversti bėgti nuo miško gaisrų. Vietos žiniasklaida pranešė, kad į Lokvaro Goznicą įsiųsta daugiau nei 150 ugnegesių. Ten liepsnos greitai apėmė aplinkinius pušynus ir augmeniją, o vėliau persimetė į gyvenamosius rajonus ir sunaikino namus bei transporto priemonės. Šis gaisras naujausias Kroatijoje, kurią alina užsitęsusi karščių banga. Pastarosiomis dienomis keliuose Adrijos jūros pakrantės miestuose fiksuota rekordinė temperatūra. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Naujieji muitai be to skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių, teigiama Baltųjų rūmų pranešime.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
2: Radio stotis Geras FM.

0: 3 atominės elektrinės reaktorius Prancūzijoje teko stabdyti dėl medūzų. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Prancūzijos energetikos koncernas EDF pranešė, kad jo valdoma atominė elektrinė Šiaurės Prancūzijoje buvo priversta sustabdyti 3 reaktorius po to, kai medūzų spiečius užkimšo reaktorių aušinimo siurblius. Pranešime teigiama, kad 3 reaktoriai buvo išjungti, o 4-ojo galingumas sumažintas perpus, todėl tik vienas reaktorius tebeveikė visų pajėgumų. 6-asis reaktorius jau buvo išjungtas dėl planinės techninės priežiūros. Bendrovė teigė, kad ši situacija neturėjo jokio poveikio įrenginių ir personalo saugumui ar aplinkai. Šiais metais Prancūzijos branduolinės energijos gamyba buvo sutrikdyta dėl daugybės karščio bangų ir sausrų, o birželio ir liepos mėnesiais EDF dėl ekstremalaus karščio sustabdė kelis reaktorius. Prieš naujausių sustabdymus Prancūzijoje buvo fiksuotas 15,5% branduolinės energijos gamybos trūkumas. Gravlino branduolinė elektrinė yra didžiausia vakarų Europoje. Joje veikia 6-900 MW galios reaktoriai. Beje, prieš metus ši branduolinė elektrinė buvo laikinai sustabdyta, kai medūzos taip pat užkimšo jos jūros vandens siurblines.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės Dnipro elektromechanikos gamyklos vadovas Vilniuje pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Pagal pasirašytą sutartį Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Krašto apsaugos ministerija ir gamykla taip pat pasirašė memorandumą, kuriuo įsipareigojo nagrinėti galimybės bendrovės gamybos pajėgumus Lietuvoje panaudoti ir Ukrainos reikmėms. Be to, TSA padės stiprinti atsparias gynybos tiekimo grandinės Europoje. Ukrainos gamykla Prienų rajone netoli Balbieriškio statys modernų amunicijos surinkimo cechą. O Alytaus pramonės parke gamins metalinę šaudmenų dalis. Gamyklos statybas Prienų rajone planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Liepos pabaigoje pasienį įvykusio incidento metu neteisėti migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti. Kaip teigiama portalo Elrytas publikacijoje nuo šaltinių, incidento metu tarp pasieniečių ir iš tunelių išlindusių migrantų įvyko grumtynės, kurių metu vienas Lietuvos pareigūnas buvo aptalžytas. Konflikto metu esą taip pat migrantai vieną pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusijos pusę, tačiau pareigūnui pavyko išsilaisvinti. Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas sakė, kad minėtas pareigūnas esą turi nedarbingumą. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovė teigė, kad šios informacijos tarnyba nekomentuos, kadangi šiuo metu dėl minėto incidento atliekami iki teisminiai tyrimai. Prancūzijos pietvakariuose kilus naujam miškų gaisrui evakuota daugiau kaip 500 žmonių, o liepsnos išdegino daugiau nei 1000 hektarų teritoriją. Šią vasarą Prancūzijos pietvakarius niokoja miškų gaisrai, sparčiai plintantys dėl itin sausų sąlygų, kurias dar labiau pablogino virtinė kaitrų. Japonijos rytuose per itin smarkės liūtį žuvo mažiausiai 6 žmonės, tūkstančiai buvo priversti praleisti naktį Naritos oro uoste. Dėl liūčių taip pat sutriko kelių ir geležinkelių eismas. Vakar vakarą prapliupus smarkioms liūtėms buvo paskelbti perspėjimai dėl nuošliaužų, taip pat sutriko elektros tiekimas. Čibos regionai pirmą kartą paskelbtas aukščiausio lygio perspėjimas dėl smarkių liūčių. Ir dar apie Lietuvą. 10

0: sodininkų bendrijos ekranas maudykla. Gyventojams rekomenduojama vengti maudynių šiuose telkiniuose, kol nebus atlikti nauji tyrimai.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami lietaus orai, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
2: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Rygai pranešus, kad NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvų savivaldybėje rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų, Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, kad droną numušė orlaiviai pakilę iš oro bazės Šiauliuose. Kiek vėliau žurnalistams incidentą vyriausybėje komentavęs Vilmantas Vitkauskas teigė, kad objektas greičiausiai į Latviją įskrido iš Baltarusijos. Paklaustas, ar Lietuva matė įskrendantį droną arba jo trajektoriją, Vitkauskas pabrėžė, kad radarų sistema, kuri padeda fiksuoti incidentus, yra bendra. Tad pagal radarų duomenis ir buvo priimtas sprendimas aktyvuoti naikintuvus, kurie kilo iš Šiaulių. Viešojoje erdvėje pasirodžius informacija apie galimai netinkamą Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse valstijose Gedimino Varvuolio elgesį, Užsienio reikalų ministerija pranešė sudariusi komisiją šiai situacijai ištirti. Ministerijos teigimų tyrimas bus atliekamas siekiant objektyviai įvertinti viešumoje pasirodžiusius pranešimus apie situaciją ambasadoje Jungtinėse valstijose, apsaugant visų susijusių asmenų teisės ir privatumą, bei išlaikyti proceso konfidencialumą. Dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją, pranešdami apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Gegužę kilęs oro pavojus atskleidė spragas dėl faktinio patekimo į priedangas, tad sostinė ketina skirti papildomą finansavimą joms gerinti bei įrengti nuotolinės priedangų atrakinimo sistemas. Skelbiama, kad jau parengtos rekomendacijos gyventojams, daugiabučių namų valdytojams, ugdymo įstaigoms, renginių organizatoriams susipažinti su jomis galima civilinės saugos polapyje savivaldybės svetainėje arba programėlėje Kovas. Sostinėje skaičiuojamo priedangų ploto užtektų milijonui gyventojų arba beveik dvigubai tiek, kiek Vilniuje oficialiai yra gyventojų. Tačiau beveik 72% priedangų ploto Vilniuje yra daugiabučiuose, tad kyla patekimo į jas bei ploto atlaisvinimo klausimai. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų biuras pranešė, kad iš vakarėse Hormūzo sąsiauryje dronas smogė tanklaiviui. Remiantis pranešimu, laivas patyrė nedidelių nuostolių, nukentėjusiųjų nėra. Iranas yra įvedęs faktinę sąsiaurio blokadą, dažnai puldinėje komercinius laivus ir nori apmokestinti praplaukimą, o tam griežtai prieštarauja Jungtinės valstijos. Praėjusį mėnesį variklio nuolaužos atsitrenkė į Irane ir lėktuvo langą, ir dėl to vienas vyras skrydžio metu vos nebuvo išsiurbtas iš orlaivio, teigiama paskelbtoje preliminarioje Jungtinių valstijų nacionalinės transporto saugos valdybos ataskaitoje. Liepos 16 dieną lėktuvai skrendant iš Salonikų Graikijoje į Memingeną Vokietijoje vieno turisto galva įstrigo salono lange, kuris išdužo dėl pažeidimo. Žmogų atgal į vidų turėjo įtraukti kiti keleiviai. Preliminarioje tyrimo ataskaitoje teigiama, kad kylant dešiniajame lėktuvo variklyje nulūžo variklio ventiliatoriaus mentė. Remiantis ataskaitą, keleivis patyrė sunkių sužeidimų. Tyrėjai teigė variklyje radę paukščio liekanų, tačiau nepadarė jokių išvadų dėl to, kodėl nulūžo ventiliatoriaus mentė.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnos, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Ateinančių metų Eurovizija vyks Bulgarijos Burgaso mieste. Eurovizija uždraus kariaujančioms šalims rengti konkursą. Apie tai jau netrukus čia Didžiulė Sekaitė. Ateinančių metų Eurovizija vyks kurortinėme Bulgarijos Burgaso mieste. Konkursas vyks gegužės 11-15 dienomis. Europos transliuotojų sąjunga pranešime teigė, kad du pusfinaliai ir finalas bus rengiami 2023 metais atidarytoje arenoje Arena Burgas. Nors į finalinį miesto atrankos etapą pateko sostinė Sofija, Juodosios jūros pakrantės miestas buvo pasirinktas dėl stipraus bendro plano, derinant Eurovizijos dainų konkursui reikalingą renginio vietos ir techninį potencialą su apgyvendinimo pajėgumais, transportu ir tarptautiniu susisiekimu. Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai paskelbė, kad ginkluotuose konfliktuose dalyvaujančioms šalims nebus leidžiama rengti šio konkurso, taip pat padidintas minimalus dalyvių skaičius. Nors konkrečių valstybių jie neįvardijo, nuo 2023 Gazos ruože kariaujantis Izraelis pernai ir šiemet buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras. Pagal senąsias taisyklės laimėjusi šalis paprastai rengė kitų metų konkursą. Pagal naujas taisyklės laimėjęs transliuotojas automatiškai neteks teisės rengti konkursą, jei ginkluotas konfliktas, jautri geopolitinė situacija ar bet kokia kita aplinkybė iš esmės paveiks jo valstybės ar kaimyninio regiono saugumą ir stabilumą. Šiais metais pirmą kartą penkios šalys – Ispanija, Airija, Niderlandai, Slovenija ir Islandija – boikotavo konkursą vienoje dėl Izraelio dalyvavimo.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Žiniasklaidai paskelbus galimai naujas detalės apie incidentą pasienyje, kurio metu migrantai užpuolė pareigūnus, premjeras ragina neskubėti su vertinimais ir palaukti dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės veiksmų atliekamo tyrimo rezultato. Pasak vyriausybės vadovo, pasieniečių vado Rustamo Liubajevo atsakomybės klausimas šiuo metu yra per ankstyvas. Tuo metu vidaus reikalų ministras sako, kad šiems duomenims pasitvirtinus, jis nematytų galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui toliau eiti pareigų. Viešojoje erdvėje pasirodžius informacija apie galimai netinkamą Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse valstijose Gedimino Varvuolio elgesį, Užsienio reikalų ministerija pranešė sudariusi komisiją šiai situacijai ištirti. Ministerijos teigimų tyrimas bus atliekamas siekiant objektyviai įvertinti viešumoje pasirodžiusius pranešimus apie situaciją ambasadoje Jungtinėse valstijose, apsaugant visų susijusių asmenų teisės ir privatumą, bei išlaikant proceso konfidencialumą. Dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją, pranešdami apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Aiškinamasi, kokios kilmės droną Latvijoje šį rytą numušė NATO pajėgos, sako Lietuvos krašto apsaugos ministras. NATO naikintuvai be pilotį numušė Balvų savivaldybėje. Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis galimai Rusijos elektroninės kovos priemonių paveiktas dronas į Latviją greičiausiai skrido iš Baltarusijos. Jį numušė orlaiviai pakelę iš oro bazės Šiauliuose. Pasak krašto apsaugos ministro, be pilotį matė visų trijų Baltijos šalių oro pajėgos. Toliau įvykiai užsienyje. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių pasirašė peticiją, kurioje reikalaujama atšaukti prieštaringai vertinamą Jungtinių valstijų ambasadorių Pitą Hoekstrą. Tai naujausias ženklas, rodantis, kad kaimininių šalių santykiai vis labiau šala. Hoekstra atkaklus prezidento Donaldo Trumpo gynėjas ir buvęs respublikonų kongresmenas iš Mičigano. Praėjusių metų balandžio mėnesį prasidėjusios savo kadencijos Otavoje metu patyrė daug pakilimų ir nuosmukių. Peticijoje, kurią galima pasirašyti iki lapkričio 18 dienos, Hoekstra kaltinamas tuo, kad pateisina Trumpo administracijos grasinimus aneksuoti Kanadą kaip 51-ąją valstiją. Prancūzijos pietvakariuose kilus naujam miškų gaisrui evakuota daugiau kaip 500 žmonių, o liepsnos išdegino daugiau nei 1000 hektarų teritoriją. Šią vasarą Prancūzijos pietvakarius niokoja miškų gaisrai sparčiai plintantys dėl itin sausų sąlygų, kurias dar labiau pablogino virtinė kaitrų. Naujas gaisras kilo Landų departamente, didelę šalies dalį tuo metu alinant naujai kaitrai. Prancūzijos pareigūnai vis dar vertina virtinės gaisrų daugiausiai siautėjusių šalies pietvakarius padarytą žalą, tarp jų ir didžiulio gaisro kilusio Žirondos departamente.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnos, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Žiniasklaidai paskelbus galimai naujas detalės apie incidentą pasienyje, kurio metu migrantai užpuolė pareigūnus, premjeras ragina neskubėti su vertinimais ir palaukti dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės veiksmų atliekamo tyrimo rezultato. Pasak vyriausybės vadovo, pasieniečių vado Rustamo Liubajevo atsakomybės klausimas šiuo metu yra ankstyvas. Tuo metu vidaus reikalų ministras sako, kad šiems duomenims pasitvirtinus, jis nebematytų galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui toliau eiti pareigų. Valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas paskirtas registrų centro vadovu, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministro patarėja Dalia Vencevičienė. Ministras pasirašė tai numatantį įsakymą, o pareigas Bitinas pradės eiti rugsėjo 10 dieną. Remiantis šaltiniais Liepa pranešta, kad Bitinas laimėjo registrų centro vadovo konkursą. Praėjus beveik 5 mėnesiams po to, kai Lietuva grįžo pirmieji Minsko sulaikyti šalies įmonių vilkikai ir puspriekabės, Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava vadovas sako, kad iš 1000 mašinų negrįžo maždaug 100, vežėjams jų neapsimokėjo susigražinti. Mažesnės įmonės vieniančios asociacijos vadovas Arlandas Mikėnas teigia, kad vežėjai dar nesuskaičiavo bendrų tokio didelio masto sulaikymo nuostolių ir tikina, kad vėl kreipėsi Europos komisija pagalbos, prašant Minsko kompensuoti žalą. Tuo metu 25 didžiasias įmonės vienijančio tarptautinio transporto ir logistikos alijanso generalinis sekretorius sako, jog iš Baltarusijos turėjo grįžti visos anksčiau sulaikytos alijanso narių mašinos. Ir tikina dėl žalos atlyginimo kol kas nesvarstantis. Toliau įvykiai užsienyje. ES pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga. Pfizer ir Prancūzijos bei Šveicarijos įmonė Valneva teigia, kad bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Nepaisant nuvilenčių anksčiau šiais metais gautų bandymų rezultatų, Europos vaistų agentūra priėmė paraišką patvirtinti preparatą, skelbė šios dvi kompanijos. Švedijos parlamentas balsavo už tai, kad baudžiamosios atsakomybės amžius būtų sumažintas nuo 15 iki 14 metų. Artėjant nacionaliniams rinkimams, dešinioji vyriausybė žada pažaboti nusikalstamumą. Vyriausybė norėjo iki 13 metų sumažinti amžių, nuo kurio vaikai galėtų būti siunčiami į kalėjimą. Tačiau birželį šį siūlymą turėjo atsiimti, nes negalėjo užsitikrinti daugumos parlamente. 281 įstatymų leidėjas, įskaitant opozicijoje dirbančių socialdemokratus, balsavo už tai, kad baudžiamosios atsakomybės amžius būtų 14 metų, o 66 įstatymų leidėjai buvo prieš. Šią Skandinavijos šalį jau daugiau nei dešimtmetį purto gaujų kovos, ypač dėl narkotikų rinkos kontrolės.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnos, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais pareikšti buvusiems Telšių rajono savivaldybės tarybos nariams Petrui Kuizinui ir Stanislovai Čekanauskui. Taip pat priimtas sprendimas dėl dabartinio šios savivaldybės tarybos nario Lino Šedvilo veiksmų. Kuizinas galimai Telšių rajono savivaldybės administracijai padarė 3,5 tūkstančio eurų turtinę žalą. Čekanausko žala galimai siekia kiek daugiau nei 4 tūkstančius eurų. Šiaulių apylinkės teismas patvirtino Šiaulių apygardos prokuratūros nutarimą nutraukti iki teisminį tyrimą Telšių rajono savivaldybės nario Šedvilo atžvilgiu ir pagal laidavimą atleisti į baudžiamosios atsakomybės už piktnaudžiavimą, turto pasisavinimą ir dokumentų suklastojimą. Vilniaus apygardos teismas pratęsė terorizmo byloje kaltinamo Estijoje gyvenančio Rusijos piliečio Eldaro Salmanovo suėmimą. Prokuroras prašė pratęsti suėmimą dar 3 mėnesiams. Pasak prokuroro, skyrus šiam kaltinamajam švelnesnę kardomąją priemonę, jis gali bėgti slėptis nuo teismo. Salmanovo advokatas prašė suėmimo nepratęsti ir skirti švelnesnę kardomąją priemonę. Teisėjas tenkino prokuroro prašymą ir suėmimą pratęsė maksimaliam 3 mėnesių terminui. Dėl padegamųjų užtaisų persiuntų tarnybas DHL ir DPD siūstų į užsienį, kaltinimai pareikšti Lietuvos piliečiui Aleksandrui Šuranovui, 2 Ukrainos piliečiams, 2 Rusijos ir Lietuvos pilietybę turinčiam Danilui Jensiui bei Rusijos piliečiui Salmanovui. Valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas paskirtas registrų centro vadovu. Ekonomikos ir inovacijų ministras pasirašė tai numatantį įsakymą, o pareigas Bitinas pradės eiti rugsėjo 10 dieną. Liepa pranešta, kad Bitinas laimėjo registrų centro vadovo konkursą. Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijos kariuomenė išaugo iki daugiau nei 220 tūkstančių aktyviosios tarnybos karių, Varšuvai stiprinant savo ginkluotasias pajėgas augančių saugumo grėsmių Europoje fone. Vyriausybė ir kariuomenės vadovybė siekia, kad iki 2039 metų pajėgas sudarytų 500 tūkstančių karių, apie 250 tūkstančių profesinės karo tarnybos karių, 50 tūkstančių teritorinės gynybos pajėgų narių ir 200 tūkstančių rezervistų. Ši plėtra, per kurią nuo metų pradžios aktyviosios karo tarnybos karių skaičius išaugo maždaug 5 tūkstančiais, vyksta Lenkija aktyviau vykdant verbavimą ir karinį rengimą. Rusija imsis griežtesnių veiksmų, kad sunaikintų viską, kas padeda vakarams stiprinti Ukrainos karinį potencialą, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Be to, Lavrovas pažymėjo, kad Rusija nereiškia jungtinėms valstijoms ultimatumo dėl žvalgybos duomenų perdavimo Kyjivui, kad jis galėtų vykdyti smūgius toli Rusijos teritorijoje, taip pat ir civiliams objektams. Vietoj to jo teigimų užsienio reikalų ministerija nusiuntė valstybės departamentui tinkamus klausimus ir lauks jų atsakymo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnos, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį svyruos nuo 10–18, dieną nuo 25–29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.
3: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Užsienio reikalų ministerija kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją, prašydama įvertinti Seimo nario Žygimanto Pavilionio veiksmus ir nustatyti, ar bendraujant su Lietuvos ambasados Jungtinėse valstijose darbuotojais nebuvo pažeisti Seimo nariams taikomi viešųjų ir privačių interesų derinimo reikalavimai. Kaip pranešė ministerija, etikos sargų taip pat prašoma įvertinti, ar nebuvo netinkamai naudojamasi Seimo nario mandatu ir suteiktais įgaliojimais. Kreipimasis inicijuotas reaguojant į informaciją, jog opozicinės konservatorių frakcijos atstovai bando rengti neformalius pokalbius, per kuriuos siekia aptarti ambasadoriaus Jungtinėse valstijose Gedimino Varvuolio darbą. Pavilionis patvirtino, kad su ambasados darbuotojais bendrauja, be kita ko pokalbių metu jie yra prasitarę apie Varvuolio darbą. Vykdydami premjero pavedimą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su atsakingomis institucijomis parengė priemonių planą, kuriuos siekiama užtikrinti nuoseklesnį bei geriau koordinuotą reagavimą į smurto prieš vaikus atvejus. Vienas pagrindinių numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Jame bus numatyta, kokie požymiai gali rodyti smurtą, kas ir kam turi apie jį pranešti, kas turi imtis veiksmų bei kaip po pranešimo organizuojama pagalba ir užtikrinamas vaiko saugumas. Ministerija planuoja, kad iki metų pabaigos šis algoritmas kartu su aiškia veiksmų schema pasieks mokyklas, socialinės sveikatos priežiūros ir kitas su vaikais dirbančias įstaigas. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras įvertinęs iki teisminio tyrimo duomenų visumą surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje buvusi Varėnos rajono savivaldybės tarybos narė Virginija Durskinienė kaltinama sukčiavimu, piktnaudžiavimu ir dokumentų suklastojimu bei disponavimu jais. Iki teisminio tyrimo metu nustatyta, kad jį galimai apgaulę savo naudai įgijo 1690 eurų priklausančių Varėnos rajono savivaldybės administracijai. Toliau iš užsienio. Rumunijos kurorto Kostinešio paplūdimyje antrą dieną iš eilės buvo paskelbtas padidinto lygio saugumo pavojus, nes buvo rasti drono fragmentai. Šį rytą netoli gelbėtojų stoties paplūdimyje buvo rastas įtartinas objektas, preliminariai identifikuotas kaip drono dalis. Į įvykio vietą greitai atvyko policijos ir žandarmerijos pareigūnai, kurie aplink pavojingą teritoriją nustatė saugumo zoną. Specialistai atlieka reikiamus patikrinimus, kad tiksliai identifikuotų šį objektą. Jungtinių valstijų viceprezidentas Vansas pareiškė, kad žemos naftos kainos šiuo metu yra svarbiausias jo šalies tikslas kare su Iranu. Antras tikslas yra užtikrinti, kad Iranas niekada neįgytų branduolinio ginklo. Iki šiol prezidentas Trumpas nuolat teigė, kad pagrindinė priežastis pradėti karą buvo siekis neleisti Teheranui turėti branduolinio ginklo. Remiantis pranešimais, Vansas Jungtinių valstijų administracijoje buvo vienas iš tų, kurie skeptiškiausiai vertino vasario pabaigoje prieš Iraną pradėtą karą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnos, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Taras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnos, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

Like this. Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Can't touch this.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnos, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Diena tapo naktimi. Pirmą kartą per 20 metų Europos žemyninėje dalyje vėl vyko visiškas saulės užtemimas. Trečiadienio vakarą didelį Ispanijos dalis paskendo tamsoje, kai mėnulis užstojo saulę ir metė šešėlį ant žemės. Kitose Europos dalyse, įskaitant Lietuvą, buvo stebimas dalinis užtemimas. Čia taip pat tūkstančiai žmonių susirinko pasigėrėti reginiu. Milijonai smalsuolių, tarp kurių buvo ir daug iš užsienio atvykusių turistų. Ispanijoje stebėjo, kaip saulė ruožė nuo Gasilijos iki Balearų salų lėtai maždaug 2 minutėms pranyko už mėnulio. Šviesa pamažu blėso, kol liko tik švytėjimas primenantis dienos pabaigą. Matėsi tik korona, saulės spindulių vainikas už mėnulio. Saulės užtemimas Europoje prasidėjo vakare. Rusijos kosmoso agentūros Roskosmos duomenimis apie 19 valandą Rusijos šiaurėje mėnulis užstojo saulę. Šis retas dangaus spektaklis po to nusidriekė per šiaurinį pusrutulį iki Grenlandijos ir toliau slinko į pietus per Atlanto vandenyną. Žemyninėje Europos dalyje visiško saulės užtemimo nebuvo 20 metų, o Islandijos sostinė reikia vykę net nuo 1433 metų. Tačiau ten dangų dengė tiršti lietaus debesys, todėl reginio pamatyti nepavyko. Per saulės užtemimą mėnulis atsidūrė tiesiai tarp saulės ir žemės, bei meta siaurą šešėlio juostą ant mūsų planetos. Per visišką saulės užtemimą atsiranda keista prieblanda. Mažėja temperatūra, šešėliai krenta neįprastais kampais, o kai kurie gyvūnai užmiega. Tie, kas praleido šį saulės užtemimą, naują galimybę turės po metų. 2027 rugpjūtį visiškas saulės užtemimas bus matomas Ispanijos pietuose ir šiaurinėje Afrikoje. Ispanija ekonomikos ministerijos duomenimis šiais metais per saulės užtemimą tikėjosi sulaukti 100 000 papildomų turistų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras

0: šventė naktimi. Išsamiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Diena tapo naktimi. Pirmą kartą per 20 metų Europos žemyninėje dalyje vėl vyko visiškas saulės užtemimas. Trečiadienio vakarą didelį Ispanijos dalis paskendo tamsoje, kai mėnulis užstojo saulę ir metė šešėlį ant žemės. Kitose Europos dalyse, įskaitant Lietuvą, buvo stebimas dalinis užtemimas. Čia taip pat tūkstančiai žmonių susirinko pasigėrėti reginiu. Milijonai smalsuolių, tarp kurių buvo ir daug iš užsienio atvykusių turistų. Ispanijoje stebėjo, kaip saulė ruožė nuo Gasilijos iki Balearų salų lėtai maždaug 2 minutėms pranyko už mėnulio. Šviesa pamažu blėso, kol liko tik švytėjimas primenantis dienos pabaigą. Matėsi tik korona, saulės spindulių vainikas už mėnulio. Saulės užtemimas Europoje prasidėjo vakare. Rusijos kosmoso agentūros Roskosmos duomenimis apie 19 valandą Rusijos šiaurėje mėnulis užstojo saulę. Šis retas dangaus spektaklis po to nusidriekė per šiaurinį pusrutulį iki Grenlandijos ir toliau slinko į pietus per Atlanto vandenyną. Žemyninėje Europos dalyje visiško saulės užtemimo nebuvo 20 metų, o Islandijos sostinė reikėjo vykę net nuo 1433 metų. Tačiau ten dangų dengė tiršti lietaus debesys, todėl reginio pamatyti nepavyko. Per saulės užtemimą mėnulis atsidūrė tiesiai tarp saulės ir žemės, bei meta siaurą šešėlio juostą ant mūsų planetos. Per visišką saulės užtemimą atsiranda keista prieblanda. Mažėja temperatūra, šešėliai krenta neįprastais kampais, o kai kurie gyvūnai užmiega. Tie, kas praleido šį saulės užtemimą, naują galimybę turės po metų. 2027 rugpjūtį visiškas saulės užtemimas bus matomas Ispanijos pietuose ir šiaurinėje Afrikoje. Ispanija ekonomikos ministerijos duomenimi šiais metais per saulės užtemimą tikėjusi sulaukti 100 tūkstančių papildomų turistų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.